Raris, kepanggih Erika ide sang Prabu Kesawa sampun medab-daban mamyarah.

Haris, megingsir pun ke ide begawan Bisma, kaping kali begawan Rona.

Dening ide Batara Guru punika nempoang punika tegang raine indek kawentenan nyane inggih ngaturang uyakti Sanghyang Kumara punika awinanya ketagih janjine punika

0: manut kadi panemayan walungguh batare ring titiang sampun tegang raine makin ring dijo kapu genah nyani irari kumare aduh.
1: Inge susume banget Pak Wayan ge.
0: Wih. Kami
1: yang sampun makin hilang galah. Inge. Kami dah terus sangat sikit yang nyala.
0: Inge. Cuk semua ring ibu komang. Inge. Majeng ring Pak Made Dane punika sampun ngeranjing ring Ebi. Inge. Cuk semua tu uratiannya ni. Nah, durus sire malih sani munggah Om Swastiastu. Made
2: Wardi.
0: Oh, Pak Wardi pun Pak Made.
3: Wah, Om Swastiastu.
0: Swastiastu. Radione pecenikin suarane.
3: Ampun abot yang cuke.
0: Ampun.
3: Woi, tiang ten panggi majeng ring Pak Wayan waktu ulang tahun RRI ini.
0: Adi ten. Nggih, tiang tepo Pak Made. Tapi kan di dang yang woi itu boleh
2: di belakang iku Pak Ayas
3: di belakang
0: belum. Nggih, sungguh kajang. Nggih, nggih Pak De. Suk semua ando ampun sederau dau meniki.
3: Titiang ngwace langsung negasin nggih.
0: Oh, Supermin iki. Nggih, nggih, dodo. Nggih.
3: Yang sini.

Ripi sahananing buar buah suah berkirne uragayan sangawisese ngebek mahurip jagat tiga nih.

0: inggih kaceritayang nemangkin sang nyarengin sayembaran iri kering jagat Mesir kaceritusan nemangkin ide sang Prabu kandu bumi
1: ide sakeng wayab ye
0: idane wiyakti wantah saking panegara wai bil wiyakti.

Sapa ngerauh ide yakti inggih ke sangre oleh ide sang maha agung.

Inggih. Doa neng sampun puput pawilangan dane rakyat tangka ngiring ke dilingih ide sang Prabu.

Angkian benile hanake maosan mangkin kocap kari angin na bendang tenuningan padem meket pangih ngen.

Wireh di kamar sarahina meh-meh medar ya kaning sap. Tuang awin yang berak tigre sawan. Nah-nah-nah sana makin bapaknya tumen-tumen nelokin.

pengikut numadi malih ya, sani ke bawah sepunar bawah, kocap dan mah dikel ke panggih.

sekanan tetujuan rikalanin kantun nyenang sampun bosen anu kepanggih kerikuring ide sang yang widiwasih.

0: kesarangan.
1: Kompas, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

nenen inde umur kenten ye sampun niki kebun raya Bali puniki sampun niki menginjak usia 67 tiban ye utawi 67 tahun niki nggih rekelan rai. Pastikan niki sampun menemani iraga sekali bawasan tiang wawu dari alit kenten ye menemani hari-hari niki yening dumunan kenten durung wenten niki akeh tempat wisata sekali mangken. Pastikan niki tujuannya ini ke Bedugel kenten nggih. Manis Galongan, Manis Kuningan, wenten minap libur panjang nggih sekali sane sampun kelintang kenten. Wenten libur sekolah, nah pasti menyempatkan niki berkunjung ring kebun raya Bedugel puniki nggih. Sane mangken ternyata sampun 67 tiban niki berdiri nggih lan kebun raya Bali puniki terus melakukan perkembangan rekalan rainge. Santokan iki sampun kedadosin kawasan konservasi tumbuhan pegunungan tropis nggih. Dadosan punika kebun raya niki kaanggen genah pusat penelitian taler edukasi rekreasi pastikan nggih lan pelestarian budaya. Niki berada ring kawasan Danau Beratan, sane udaranya nih sejuk nggih, ring suasana pegunungan kenten. Kawasan puniki menawarkan pengalaman wisata sane memadukan keindahan alam sareng niki kekayaan tradisi Bali. Nah mungkin selama puniki kenten nggih, iraga sareng sami nika uningnya nih, yening Bedugel nika destinasi wisata alam kenten nggih. Santukan niki memang daerah perbukitan, pohon-pohon akeh kenten nggih. Tapi ternyata niki sampun awentar perkembangan kenten nggih dadasnya nih, karena memang genahnya nering Bali sane kental untuk budaya, niki kebun raya Bali taler melakukan penyesuaian kenten nggih rekalan rai. Niki silih senunggil agendanya nih nggih sane menjadi perhatian niki ring perayaan ulang tahun warsane manggen kenten wenten pementasan.

Genten ye. Astengkara samian tetujuan iraga sane indah sane bece nika ye ngabolehan kerahayuan kerahajengan santekan iki madasar anto niat sane bece niat sane tulus majang reng ida sanyang widiwasa.